0: da ba ni an jo no
1: wa da da ba ni an jo no
0: pe wa da ra yo ba ni ma nu de bo bo du
1: wa da ba ni ma nu de bo bo du
0: ja da alla cha jin ga mi
1: da da alla cha jin ga mi
0: wa da yo ba ni ma fa ye bi e ji
1: wa da yo ba ni ma fa ye bi e ji
0: ba na sa ni ba ni ka gin gi

gado da du gado gida alalaka da go gado ba zane ba bari gaba ko a zo a sayo gado sai ba.